num seratem wo mrekon a wodi die wie na se wonum ne enam yense echi na se bo hu sakraye bia kokon ku doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom seratem seratem ye echi die drua e free shalina healthcare fda ajeje die nkatoyi atum